govoriti o tragovima, ovdje sadržanim je gubljenje vremena i prostora. I da budem malo bezobrazan, imaš sopstveni um pa ga upotrijebi onako kako ti želiš i ponovo. Znaš, i ponovo, i opet, o, braćo i sestre, sakupljeni u publiku crvene jabuke.

je ksenagenet kot koty, se obrke si koty, je težko kad je dva teret vočeš u vijek, ti netko hej sjedne na leđa, haj, da se...